0: All right, I was here. I don't know. Yadi amano safety tips and yadi amano, Councillor Tina. Mere ni ufureata. Yetu mama ya papa Bishop ya Ousuansa. Tiabusi ya mawafi diye nukoswara ena ha. Aduma yungwa na ni ujumendia idikai. Ani ya debro. Medika kachiro se busumi. Eye busumi ya fathers. Fathers. Fathers. Busumi. Ani ya debro. Ye mfapim. Ani yina suwa kasi ya pa Malachi chapter 4. The verse 6. Ani yina suwa kasi ya pa. Then Exodus chapter 20. But I be enti. Ani ya fasa scripture. Si. Ana the fathers. Anna the fathers. Enti yehe Bosumi see who say yeah Anna fathers or the men. Aye fapim emma busia and the community. Aye fapim emma busia and the community. Enti scripture aye papa Bishop Yahuswansa Ezra chapter 20 and Malachi the Mayeno. Inti I was say yes sadi and say. Say di ubu ni di ma e jano ma nase me ma e ye fapim me busiano fapim e me busiano ene e ye community a ye wumu yi nase fakua e shish ame ye titi nipa ene we as community biya utimbiya no menim se di wamusupa ene wamunia mayo ezitie but ene infunia yitra edi akoho. Ya kanchi ra wudin se eni die ni obu a ye de ma eye ejanu mu no ene emema no eye fapim edi kan eye fapim the foundation and na sa fapim no ni yesisi so na fapim no ade ba ko hia opa wo kan wo Malachi ho ene ye akoma no the heart of the fathers to that of the children, and that of the children to the fathers. Inti enu ya papa. Eja no pa uti yin. Akuma no wahin. Akuma no e wahin. Bema uti yin wakuma no e wahin. Akuma no mra e ye ebusiyano so. Mika ebusiyano. Mika wajiri emma. E wansi wu. Eman so so akoma emra agya no so na akoma ba agya no so ade na wo so ye odi obuo ni di emma echa e first scripture na yakinkan bi na yakinkan we ye nkinkan bi yakinkan e te first scripture no na yakinkan eye Ephesians chapter 5 verse 28 and semawo no e was here na ye kan mu bi ni he de urade nyankopon e wo maye e busia aduma he ngwana nim jumadi na no pay e de bro e wo somfo ye tun mama ye papa be de ndu furiata enti ofidie no de e na he ya sa aran sunna esese ekunu no mu se wodo won e yire no mu se won ara ni pedua de odo no ara na yire no edo ne ho asemunu mu edru sara nso na ekunu mu eno won eyire no mu etisen oni pedua ti wa he oni pedua no a fathers another men wa he oni pedua no a sei na usi do uni pedia. All right, kahoni yanko Facebook, jumadiyo ni ichegu Facebook, Adom 106.3. The account will be answered at the bema as we go, and as we move. Sara na ejanomo eno gon eyirenomo sedye odo wanankasa uni pedia. Sara. No Benjamin Guana Buaha. Many a fear. Fear somewhat. And a Charles own. Richard. And you are. You didn't kind. Oh, no. Wait, dear Baba Junior, home. You're quite ready, Uncle Penny. His answer. abusua ho hia eyi nyina paja abusua no de akwa urade nyankopon anim e de abusua na akwa urade anim ya sresɛ ɔno urade wodi yanim kan ɔno urade ɔmra abusua no ho na bibiti se wɔdɔ no anya adwuma awofie ho the love of the father because although if rakumam the heart of the father wo do abusua no na akoya de ebesane aba oyire no so aba emma no so na aye so bia ewo fie ho enkoye otan e da abusua no efie all right so ho ye pa
1: yankopo na de nampa chon so
0: e adoni mo bru hunu e ho ye pa pa pa e ho ye na ukwada ewi adwumadi ya ede ni ba kire danso ma my father's house ekonom pa ye fram pa ye di pa ye e wo ho ukwada biara anopa na ngotwe pepe yakobom pa ye counselor obebe mpa ye boni bi mi asusu me ba mpa ye boni bi afia watutum mo ba bi dru enna from sir oh scripture yakin kan o se kununum monno mo yire no said moni pedua sara mon nom yiru sam ni pedia asem be ni sey na hunu no esifa
1: da de mi pa cho me dase ye che se yakopon asem se ekrunum eno omoyini se omuni pedia da de ye fa ni pedia ni si ho a
0: se wona woni pedia
1: wona ni pedia ti se ni pedia ni wo ho a se ni obesi afa siesie woni pedia wa wo body wo hwe wo ti ko si ona ase sena we si afa akra no sena we si afa edini ni sena we si afa asiesie na afa no saa so na we se osiesie wo yire ana oba na one ne wo ho no ni padua sena oba we so usu se ye si abo wote no be so so asiesie oba no so saa because wa ye ni sa wa na odi gu hu fi odi gu hu fi because bible says sena ni padua ne tene do yire sena odo wo ho no because I did tin wa e be ya oya dare na akwa tin yire mhm ade e shi wa ya oya dare na oya ade ama na shi oba no mhm enti e wo se se ne ye do ye ni padua mema e do mu ni padua sifa no sa na akopon asen so she omo se omo ndo omo yire no na se omo ye sa asunwe betene fie ho odo be ba fie ho e fie ho be ye enika ama ama so anya asunwe atene fie dede mi das
0: e ba sa mbwa ma eman soso anya asomdwie e de atena fie ho sadie okunu dono ni pedua no onno ne yire sara odo ni pedua unti no bommo no ni pedua ne yare a obehwe no ekom de no a obema ne duane ene wadi sa na wo se wode ye wo yire sara dono don sa se wa oni pedua sometimes they are be free say oni pedua is special and an iridi e be different and our boss Richard
2: papa me da se pa ano pay ano pay e de yam yase na ya din chake se so ma bishop doctor ya uso ansa
0: atu on kapa
2: kwenya wa dia mai papa asem we pa no ase sara sara nsuna na je se e kire se e kire ho no ka asem bi o na se wo bete sara no ase ye pa o di yesu kristo si ho
0: mhm
2: se ne yesu kristo be do wi ase na nipa boni nyina yesu do yen na o de ne ho e man e wu man di eno so na o kire ye se sara se ne yesu di ne ho si ho e bo afore man okunu onzo so fa ho si wo bo afore
0: mhm
2: se odi ho si wo bo afore ya yesu wan hwe se yen do no ansa na odo yen
0: mhm
2: nti okunu en hwe se wo yere be do ansa na wa do no
0: odi ye wo fam die
2: ye wo fam die sara se ne yesu e di ne ho bo afore no okunu onzo so fa ho bo afore se ne yesu ye enye nye ye ye nti na ma
0: odo
2: ye no enye ne o yere be ye nti na obedo no nemu mu
0: wasedie ne se
2: wasedie eye o hye se se ye bebu wo ti edi ni die be ma wo o die eye o hye se wo yere e do wo fie ne wo ma sa do yira se ne yesu de ne homa en wa hwe se
0: e ye bibia ma no ansa
2: da bi
0: wi ase ye bibia ma no ansa
2: ono de ye wo se me bagi wi ase ama me ho nti as a jano okuru no so so wo ji wa busua si wo nti wo ji wa busua si wo no wo befa eya wo mu wo befa ne mu ne mu manhwe ne ye ye wo no do oyire
0: oyire da busua no
2: na busua no
0: ha said ye me hu se fia dan ne ho a wo si hwe no asem bi wo fia pese wo kan ho
1: daddy but show me that say odo asem aye kan daddy e mu edu Bible so bini doke sesi we so bi di ne kra beto ama ne namfo. Yesu di ne kra to ho maye. Wan hwe se benefit bi obenya. Ana se ani monyam bi obenya onipa mu na emmom nu. Se ohwe daachi. Se daachi nchirima. Ozbe hu se ese bi ayabo ato.
0: Ke se bi ato.
1: Enti no omu so be di so. Ndi Yesu Kristo di ne ho maye. Die nhwe so die ejayen na asem na se yen se yenye se na Kristo ye ye no nti Yesu Kristo de ne homa ye de a na eja no so mfa mo homa afore e ma oyere ene ma afore body aye se ye ye hwe apanda dana se ebreso na se omukodi twem afa